0: tinya miase. Seke yaba tinya miase ya. Ni ya unu sadi ya sanya misiti ya.
1: Jesus.
0: Ni ya chayna ni mwa. Kiyeba uo nyami ya basa. Ani ni tume. Ani na huwa tenye.